Yesu uhuru kibamba indamenyere ndamenyere ndina kamuimbo nyonto ndaringira musiari thimu mweleza ndeto uigambira mbete sibitare ndewe ta sibitare ndamenyere ndina murimo breast cancer musiari yoko nasi umanerie pio eta mpendia sibitare ndaito nyonto na ndendelea na matibabu na butu kuendelea mbia siathirira njirene na inyasha ere kontetheria mbia siasha siarema na nainyari toibanchangirite mbia ngiri 20 inko